0: Sonic's Groove.
1: Prajem všetkým krásny piatkový večer. Ak počúvaš v sobotu alebo v útorok v repríze, pozdravím aj teba. Máme 20. hodinu.

zo štúdia vás všetkých zdraví Samples. A poďme si hrať groovy, groovy, groovy. Poďme si hrať kvalitnú houseovú muziku. Dnes to celé bude o mne. A pevne dúfam, že budete spokojní. A ešte raz všetkým prajem príjemnú zábavu. Pume, pume, pume. Pume na tie nôžky.

You got the hold on me. Blogging Crown. Toto je Sanctus Groove. Toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zuna. Atomovera.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A ako stále poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať v piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. A každý útorok od 16. alebo 17. Dohľadaj si to. Myslím, že od 17. áno. Stárnem. A nejak mi pamäť ide, vieš kam.

dneska viac menej soulful. Groovy funky house. Na pohodu. Tak ako stále.

každý piatok 20. hodina, prvá repríza sobota o 15. a každý útorok 18. Mixcloud, Samples DJ alebo Sanctus Groove.

To je pekne deep soulful. Samozrejme, že si groovy, funky. Potom je Sanctus Groove.

Mixcloud. Samples DJ, alebo napíš tam Success Groove. Ak máš chuť na staršie diely, nech sa páči.